0: Nde mana kwati kudialu badi tubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ni mayo. Kabeji iwe fioko kuine lubadi epela.
0: Musonda. Ala ififi ya kunyanomba, fiala haba ifikankala kudiwe, ifiulefu ayo kwini.
1: Mwisa kama na mayo, ndana ishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo mkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya wamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Edo fia watampa ukutontonka ni apaku kwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuna, apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Pini cha chine, kwati fie nilirine ibara. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wa wabumi ubusuma.
0: Chishi nkaicho, ule kabila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwawa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, umu mbusuma, ilu alimuma.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini nkwata imu mwewa kunjafwa. Pye, yagemuka, ubuangalo buwatampa.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, no mbusuma, na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamo umulyo chila vushikungu.